aștepta, așteaptă arumpa ce birdișia tu cubara ta churasca mana tanda ta wakichina alaha.